0: Valdeburg FM 93.6. Here for you.
1: Your daily blend of music.
2: Daily blend of music.
1: This is your sunrise shake-up show.
2: That wakes you up,
1: shakes you up, and gets your day fired up.
2: With Fani.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Haldeburg FM
3: 93.6.
0: Your community station.
4: Hier is baie welkom vir my, dis 3 Oktober, baie welkom by vanmorgens program. Jy is natuurlik ingeskakel net hier op Helderberg FM saam met my Fani Skooman met die Sunrise Shake-up Show op 'n lekker Saterdagoggend. Baie welkom. Wind wat vir ons so 'n bietjie wegwaai daar in Gonnes, baie jy daar bly. Jo, hy het vir ons wegwaai, kon amper nie strand slaap nie. Ons gaan vir jou die weer bring oor so 10 minute van nou. Ons kyk bietjie na vandag se weer wat lekker matig lyk. Die wind wat net so bietjie gaan waai hier in die strand area. Soos ek sê, daar gors baie erg. En ek dink dit gaan môre opklaar. Môre lyk dit na 'n pragtige dag, nee, maar môre so lekker sonskyn dag definitief om bietjie buite te spandeer. Definitief nog so laaste kansie om bietjie te gaan swem in die see want dit gaan lekker warm wees môre. So laaste vakansie. Ja, dis lekker skoolvakansie. Ek dink die skole maak volgende week oop. So gebruik maar hierdie lekker sonskyn weer van die naweek wat ons kan geniet. So ook maandag lyk ook baie lekker hier in die strand Helderberg area. Dan is vanmorgen nou die nieuws hoofdrek in jou half nie, maar ons kyk so'n bietjie na die rugby uitsla. Ja, ons het so'n paar URC wedstrijde wat gestrand. Ai, die stommers wat om net nie kon deurhak nie. En dan gaan ek ook vir jou op hoogte hou van al die ander wedstrijde wat gaan plaasvind in die loop van die dag vandag. So heel wat rugby wat gaan plaasvind, so bly gerus ingeskakel vir lekker nuus. Maar soos gewoonlik op 'n Saterdag maak ons 'n lekker braaityd en ons kyk rugby, dis nou net om 'n lekker dansmusiek te speel en ek gaan vanmôre begin met 'n lekker golden oldie vir jou. Starship, nothing is gonna stop us now, definitief.

0: Megan van Let Me Gonna Lose You. So is 10 minute na 5. Goeiemorgen, as jy net ingeskakel, my naam van die skoene met jou Sunrise Shake-up Show. Baie, baie dankie vir die WhatsApp boodskappe wat al ingekom het so vroeg vroeg. Martie, wat sê nie wat, sy is al op pad daar na die spinning class toe net so bykie ouds eet, en dan is dit oefentijd vanmorgen so vroeg vroeg, kan nie glo. Lekker man, nie wat, as ons so vroeg moet opstaan om te gaan oefen, dan denk ek gaan die dinge net reg wees. Ja nee, dit is natuurlijk amper somer, so of ek sal ek sê dat ons is in so half in die somer in, ons kry ons eers ons somer hier middel in November, so kry die lyfies reg vir die strand en vir die vakantie wat kom. So op pad afdraande toe wat die jaren betref, ja nee, so 3 maande van nou, dan soos in een nieuwe jaar, kan jy glo die tyd het so vinnig gegaan. Kom ons kyk so bietjie na die weer vir vandag en ook vir môre, soms so vir die rest van die week. Ons kyk hier in die strand Helderberg area, Gordonsbaai, soms te wees en dien jou laaste paar vakansiedae, skoolvakansie nog 'n bietjie wil beplan en ons kyk uit wat kan ons doen. Ons begin, soos ek sê, hier in die strand, die wind waai so bietjie daar, so 16 km per uur, en indien jy daar in Gordonsbaai bly, kan jy net sommer met 2 mil, want vanmôre was daar sommer so 'n swart suidooster wat gepaard gegaan het met 'n bietjie reën ook, so baie sterk winde wat waai daar in Gordonsbaai vanmôre. Hoop het gaan bietjie opklaar later vandag, want ons sien uit na 'n lekker somersdag wat die weer aan betref. Die temperatuur vandag hier in die Helderberg, maximum 21 en die minimum van 15, met so bietjie bewolkte weer, maar meer sonskyn weer wat ons kan verwag. Wat môre aan betref, lyk na 'n pragtige somersdag, baie warm met geen wolke in die lug nie. Temperature maximum 27 en die minimum van 16, en ek sien daar gaan ook nie veel wind waai nie, so het gaan eintlik 'n baie lekker dag wees as jy nie daar by die strand wil gaan baljaar. Maandag lyk het na 'n baie matige dag ook, temperature wat lekker warm gaan wees, maximum 23 en die minimum van 13. Dan raak het bietjie koelerig as daar so 'n moontlike kans is vir reënplekke, temperature maximum 17 en die minimum van 11. En Woensdag gaan het opklaar met die temperature wat gaan voortduur tot en met die naweek, as die temperature bly tot en met 20-21 graad regdeur tot en met Vrydag vir die strand Helderberg area Gordonsbaai, so moet dit wees. Kom ons kyk wat gaan aan daar by Grabouw. Ja nee, ek so 'n bietjie reën wat op pad is daar in Grabouw. Ek wou sê daai reën kom seker van die berg af, want dit het 'n bietjie gereën ook vanmôre daar in Gordonsbaai. Bietjie koelerig vandag daar in Grabouw met 'n bewolkte dag en reën wat kan voorspel word vir Grabouw vanmôre. Temperature laag 16 en 'n minimum van 11. Môre het ons 'n pragtige sonskyn dag met 'n bietjie bewolkte weer, maar eintlik baie lekker temperature, 'n maksimum 25 en 'n minimum van 13 daar in Grabouw. En dan Maandag is het 'n pragtige sonskyn dag, geen wolke nie, maksimum 23 en 'n minimum van 10, en dan raak het baie koud hier teen Dinsdag as die temperature gaan daal tot en met 13 grade met 'n minimum van 7, en dit lyk my gaan eers warmer word hier teen die einde van die week wat Grabouw aan betref. Kom ons kyk na Stellenbosch, as ons kyk na Stellenbosch op die oomblik so 13 grade met so ligte windjie wat waai so 11 km per uur, en vandag eintlik 'n matige mooi dag daar in Stellenbosch, natuurlik die woordfeest wat gister afgeskop het, en dit gaan voortduur vandag met pragtige weer, temperature nie te laag nie, nie te warm nie, net so 21 grade met 'n minimum van 13, met 'n sonskyn dag, meer wolke wat ons kan verwag. Môre het ons ook 'n pragtige dag wat ons kan verwag in Stellenbosch, die temperature gaan styg tot met 28 grade en 'n minimum van 15, so ook vir Maandag, pragtige warm dag wat ons kan verwag, maksimum 27 en 'n minimum van 11 met 'n pragtige sonskyn dag. Dan raak het bietjie koelerig hier teen Dinsdag as het begin bewolk raak, temperature gaan daal tot met 17 grade, minimum van 8, en dan raak dit stadiger, maar seker weer bietjie warmer hier na die einde van die week toe, as die temperature matig gaan bly tot en met 21 grade tot en met Vrydag vir Stellenbosch. As ons beweeg na Kaapstad, dit is so 15 grade op die oomblik, baie sterk wind wat waai, so 27 km per uur daar in Kaapstad wat die wind dan betref. Vandag het ons eintlik 'n mooi sonskyn dag, temperature 20, maksimum en 'n minimum van 15, Môre gaan dit opklaar en dit gelyk of ons 'n bietjie bewolkte weer gaan hê, temperatuur 21 en 'n minimum van 14. Maandag het ons ook 'n pragtige sonskyndag, maksimum 17 en 'n minimum van 14 en dit gaan voortduur regdeur tot en met Vrydag as die temperature gaan bly tot en met 17 regdeur tot en met Vrydag. So lekker koelerige weer wat ons kan verwag in Kaapstad. So krappigheid in my keel vanmôre, jammer daarvoor. Kom ons kyk so 'n bietjie wat maak die verkeer op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer. Nie. Ek gaan vir jou boog te hou indien daar enige iets is. Jy is natuurlijk baie welkom om saam te gesels. Indien jy sommer net wil hallo sê, is jy ook baie welkom hier op ons WhatsApp-lijn. Stuur vir my WhatsApp op 021-100-6936. Nog lekker muziek. Hier is een lekker klassiek nummerkie. The Seekers, Sweet for My Sweet.
1: This is Helgeberg FM 93.6, your community station.

0: is Helderberg FM.
1: Helderberg FM 93.6.
2: This is Helderberg FM,
3: your community station.
4: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
5: Dit is 10 minute voor 6 uur, jy nou net ingeskakel het met naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Baie, baie dankie dat jy ingeskakel het so vroeg, want dit is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê, maar ek het vir Marika hier in die studio. Goeiemôre.
6: Goeiemôre. Alle sê môre is niks nie, Fanny, jy moet vandag sien.
5: Daar sê, lekker man, lekker, ja nie, het gaan een lekker dag wees, het moet gaan. Ek sê. Ek sien ek dan morgen sien ek gaan die wind bykie hier lee.
6: Och, shame, ja, ek wat het, Don Gordon's waai,
5: ja, kyk, ek moet sê, hy waai ons weg daar, en daar is allerhande geleide, en allerhande goed wat, dan sikkel mens om te slaap, maar ek gaan nou so bykie skyns lee, hoop die wind gaan lee, so bykie, maar morgen gaan het lekker dag wees. Maar kom ons kyk so bykie, waarna kan ons uitsien na jou program van morgen?
6: So, Marika Roo standing in for the talented Ryan Main on your Sunday, your weekend breakfast on this beautiful Saturday, like Fanny said. And natuurlijk, soos altijd, ouder gewoonte, we're going to have your 1 minute recipe. Ons kyk bykie na Wilneusinne vandag, so you don't want to miss that. And ons het a throwback track. Altijd interessant om te sien wat Likkie die charts gemaakt het vandag. Ja. En wat het ons nog? Ons het die Saturday Big Question.
5: Okay.
6: And lots of cool music, of course.
5: Soos gewoonlik,
6: want jy is op Helderberg FM. En wiele twee wiele, wat jy ook nie wil misloop nie.
5: Wonderlik nie, lekker vol program. Nie. Ja. Lekker vol maak so bestaat erop. Dus wanneer jy kan uitsien, so bly gerus ingeskakel net hierna. Ek is morgen terug, so bly gerus ingeskakel vanaf elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur met jou Sunrise Shake-up Show, dan geniet jy die koppie koffie saam met my. Also, ek sê tot ziens, tot morgen, hier is UB40, Kingston Town.

0: Calvin Harris, I Met You in the Summer, and before that, Trezor with Never Let Me. Well, it is almost 7 o'clock, and then we're going to be getting into your news. It is wonderful to have you here on the Weekend Breakfast with me, Marijke, standing in for Ryan, and we still have lots of music to come. Of course, that throwback track and your recipe in 1 minute. Looking forward to that. Love the messages coming in. Bye bye, Donkey, for the WhatsApps, and that you're saying good morning, and yes, and that you're breathing in the fresh summer air. Well, I hope you are. Maybe you've just joined us. Welkom, goeiemôre, en 'n pragtige saterdag vir jou. Kom ons kyk wat gaan aan in jou nuus.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In jou nuus vanoggend, die grensbestuursowerheid sê daar is geen verdraagsaamheid vir korrupsie by die grense nie. Die Suid-Afrikaanse vervaardigingssektor het in September weer gegroei en in rugby nuus, Edenburg klop die Stormers in 'n taai verenigde rugby kampioenskaps kragmeting. Goeiemôre, ek is Marika Roo en hierdie is jou nuus om 7. Ons begin met die hoofstorie. Die kommissaris van die grensbestuursowerheid, Michael Masiapato, sê korrupsie by Suid-Afrika se grensposte sal nie geduld word nie. Masiapato het tydens 'n teenkorrupsieveldtog by die OR Tambo Internasionale Lughawe in Gauteng gesê, korrupsie waarby grensbeamptes betrokke is, bly 'n ernstige bekommernis. Hy sê die owerheid en ander belanghebbendes het hulle daartoe verbind om saam te werk om korrupsie te bekamp en integriteit by die land se toegangspoorte te versterk.
3: There has been a very clear commitment as we do this particular work, particularly within the context of the Border Management Authority and within the context of the stakeholders within the border management ecosystem. We have committed that we have to achieve a zero tolerance when it comes to issues of corruption.
0: Die Suid-Afrikaanse gemeenskap van geloofsgebaseerde broederskappe en federasies sê hy bied pastorale, emosionele en praktiese ondersteuning aan gesinne wat deur die onlangse massaskietvoorvalle in KwaMakuta in KwaZulu-Natal, Lwandle en Kaapstad, Wedale in Gauteng geraak is. Die skietvoorvalle het 40 lewens geëis en met talle wat beseer is. Die president van die groep, Bert Pretorius, sê pastore sal voortgaan om betrokke gesinne ook na die begrafnisse te ondersteun deur berading te bied, met die rouproses by te staan en trauma te verwerk.
4: We must never reach the place where another mass shooting becomes just another news headline. We cannot simply shake our heads and continue with life. Every victim represents something sacred. Life is sacred. And therefore, as the church, we've got to say very clearly, violence is not normal. Murder is not normal. Lawlessness is not normal. Living in fear is not normal.
0: Die APSA aankope bestuursindeks is na 3 maande van inkrimping terug op groeivlakke en het in September met 4.9 punte tot 50.7 gestyg. Aankope bestellings het ook verbeter terwyl sakebedrywighede skerp herstel het. Indiensneming het egter verswak en vervaardigers het steeds te kampe met hoër brandstof, vervoer en insetkoste. Vertragings by die Durbanhawe in KwaZulu-Natal het ook die lewering van voorrade beïnvloed. Die vooruitsigte het effens verbeter, maar aankope bestuurders wat versigtig optimisties is oor sakeomstandighede vir die volgende 6 maande. Kaapstad het planne aangekondig om sy ikoniese onvoltooide snelweg te hervorm met 'n nuwe brug, tunnel, promenade en woonbuurt. Die burgemeester Gordon Hill-Lewis sê die projek sal verkeersopeenhoping verlig en ongeveer 15 hektar grond vir behuising, openbare ruimtes en ekonomiese ontwikkeling beskikbaar maak. In die eerste fase sal 'n nuwe brug oor Buitengracht gebou en die inkomende snelweg verbreed word om dit direk met Helen Zussman Rylaan te verbind. In die tweede fase sal die uitgaande route ondergronds verskuif en die bestaande oorhoofse snelweg gesloop word om plek te maak vir 'n nuwe waterfrontpromenade en woonbuurt. En in internasionale nuus, volgens die Europese Unie Copernicus Klimaatdiens het meer as die helfte van Europa gedurende die somer baie sterk hittestres ervaar. Die rekordsyfer van 52% beteken dat mense oor meer as die helfte van die vasteland toestande ervaar het wat soos 38 grade Celsius gevoel het. West-Europa het sy warmste somer ooit beleef met baie sterk hittestres wat op 13 dae aangeteken is. Hittestres ontstaan wanneer hoë temperature en humiditeit die liggaam verhoed om behoorlik af te koel, wat die risiko van hitteberoerte en ander gesondheidsprobleme verhoog. En laastens in jou rugby nuus, die Stormers het gisteraand in hul tweede verenigde rugby kampioenskapswedstryd op die Hive Stadion met 17-13 teen Edinburgh verloor. Edinburgh het rustyd met 3-0 voorgeloop voor twee strafskoppe deur die loskakel Yakin Ahmed, die Stormers vroeg in die tweede helfte van die voortou laat neem het. Hulle Paul Hill het daarna vir Edinburgh 'n 3 gedruk, waarna die Stormers se 8ste man Akewik Dayamini die voorsprong met 'n 3 herstel het. Edinburgh se heel agter Rory McCaffey het agter 7 minute voor die eindvlytjie die beslissende 3 gedruk, waarna James Grayson dit verdoel het. Jou hoofstorie in hierdie uur, die kommissaris van die grensbestuursowerhede Overheid Michael Masiepatu sê korrupsie by Suid-Afrika se grensposte sal nie geduld word nie. Kom ons kyk na jou weer vandag in Kaapstad op tot 'n maksimum van 20, môre minimum van 14 op tot 21. Stellenbosch kyk na 21 maksimum, môre minimum van 15 op tot 28. Gribou met 'n minimum van 11 vandag op tot 16 en 'n minimum van 13 môre op tot 25. En die Helderberg kyk na 'n maksimum van 21 met 'n vandag met 'n maksimum van 27 môre en 'n begin minimum van 16. Vir Helderberg FM nuus, ek is Marika Roo.
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Here for you with local and international news.
5: Jy het reguit in my vasgery.
6: Well, you weren't really looking where you were going either.
7: Ladies, let me tow away your cars. I won't take it very far.
5: Well, Delta Panel Beating Center het Hoeka die Afrikaanse Sakekamer se beste groot besigheid van die jaar in die Helderberg gewen. Vat my motor reguit soontoe.
6: Me too. Delta Panel Beating Center in Strand Industrial is registered with all leading insurers.
7: Smaak my jelle dame stem oor alles saam.
5: Jongman, kry jou ry na Delta.
7: Duidelik. All roads lead to Delta Panel Beating Center.
8: I'm Mr. M of Unicare 24/7 Trusted Health, previously MChem. The great news is we're now in Somerset West. For wheelchairs, crutches, braces, nebulizers, dressings and professional wound care, we've got it all. You'll find quality products and care at our surgical and orthopedic department, including our wound care clinics open daily from 8 a.m. to 8 p.m. Unicare 24-hour pharmacy, your always open pharmacy, now in Somerset West.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
1: Helderberg FM
2: 93.6
1: Hier.

0: wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, weet jy dis tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janette, maar ek is nie alleen nie, saam met my is Kaal.
2: Hallo julle, altyd lekker om saam te kuier en wiele te gesels.
1: Absoluut, en kom ek sê vir jou waarna jy kan uitsien. Ons het hierdie week drie uiteenlopende padtoetse. Ons kyk na die Chery Tiggo 4 Cross, maar spesifiek die LIT en dan ook 'n bakkie, interessante bakkie, want dis die Changan Hunter REEV K50, groot naam. Dan kyk ons ook na GWM se Oorag 5, maar spesifiek hulle hybride voertuig. Vir ons tegniese wenk.
2: Ja, as jy net vir ons tegniese wenk gaan Nicole vir ons bietjie vertel hoe om jou voertuig langer te laat hou.
1: En dan is dit ook motorsport aksie, of sal ek sê tydren aksie, want die afgelope naweek was dit die Algoa nasionale tydren en ons gaan bietjie weer met Mark Jones gesels van The Citizen om te hoor hoe het dit met hom en sy navigator Kees Naidoo gegaan in hulle Toyota GR Yaris. En dit is alles waarna jy kan uitsien. Maar kom ons spring weg, die Chery Tiggo 4 Cross, nou spesifiek die LIT, dit beteken eintlik maar nie dat hy een van die intree modelle is om meer bekostigbaar te maak en met 'n CVT radkas. En waar kan ek nou begin?
2: Ek dink ek wil net eers sê, dis baie interessant, want ek het die voertuig meestal lang pad gery.
1: Ja.
2: En jy het weer baie meer in die dorp rond gery.
1: Ja.
2: So dit gaan 'n baie interessante een wees, want jy het jou gevoelens, en dan moet ek sê, die rede vir dit is, net ter agtergrond, omdat ons nogal van die ander Cherries, die jou HEVs en daai goed baie gehou het.
1: Ja.
2: Weet met die elektriese bystand, maar hierdie een het dit nou nie. Hierdie is nou net 'n petrol aangedrewe Chery.
1: Ja, en ek bedoel dit het net vir my, ek moet vir jou baie eerlik sê, Kaal, baie keer ek klim jy uit 'n kar en jy dink ja, nee, goed, ek wil weer in hom ry of ek hou daarvan. Ek het regtig nie van hierdie Chery 4 Cross LIT gehou nie. En daar's 'n paar goedjies wat my geplaat. So
2: nou, kom ons hoor maar.
1: Ja. Ok, die ene wat my regtig geplaat is die feit dat daar so 'n speling op die stuurwiel was. So die stuurwiel is nie baie direk nie. Nou die paadjie wat ons hier ry dorp toe het so 'n klein passie en nee, ek het nie probeer om die renmotor van die kar te maak nie, maar ek kon daai stuur op daai speling op die stuurwiel het dit nie vir my gedoen nie. En die ander groot ding is die kalibrasie van daai engine en die radkas met daai CVT radkas. Ah. Oh, dit het my grensloos geïrriteer.
2: Net om vinnig te sê, ons as Suid-Afrikaners natuurlik nou gewoond, jy kan 'n rad lekker lank hou en dan skakel die volgende in. CVT voel amper as jy nou nooit een gery het soos 'n scooter.
1: Ja.
2: Dit, hy het verskriklike lang ratte as jy het so kan noem. En sy wisseling is heeltemal anders. Baie, baie gewild in oorseese lande. En die rede daarvoor is dat hulle het nie die lang oop stukke om te reis as ons nie. Jy was nou al in China. Dis maar 'n stop reis storie. So, maar wat jy gesê het baie belangrik, mevrou negatief, is dat kalibrasies alles, omdat alles elektronika is. Ek weet daar's ander karre en vervaardigers wat ons ook oorgeklaat en hulle luister dat hulle daai Engels het so mooi, ek wil nie sê 'n vertraging nie, maar klink 'n delay as jy jou voet neersit vir hom om te ry of soos jy nou sê in die stuur. Klein goedjies wat hulle kan regstel, maar ek bedoel, jy kan nie net negatief wees oor die kar nie. Daar is maar 'n paar goed wat vir my regtig uitgestaan het, en as ek net uit die prys gaan gee, gaan jy aangenaam verras wees.
1: Ja, ja, ja. Nou klim jy in die kajuit, hy's lekker ruim. Die kar is baie sag, jy het nie baie buitegerase wat jy hoor nie. So ja, in daai opsig wat sy padhou vermoë betref, en ons het self so 'n stukkie grondpad wat ons ry voor ons by ons huis kom, hy het homself heel goed van sy taak gekwyt.
2: Ja, ek dink die hantering en daai goed is heel goed en ek moet nou net sê net vir jou, nou nie heeltemal of jou af te skiet nie, Janette, is as jy teen 'n opdraande opgaan, 'n lekker lang opdraande en jy moet 'n trok of 'n ding verbyvat, dis waar jy nou regtig soek vir daai bietjie ekstra oomf wat miskien 'n klein hybride stelsel of een van daai tipe goed vir jou sou kon gee. So dan hou hy nogal in daai rad. Later so dat jy bekommerd begin raak dat daai engine dalk gaan uitklim en langs jou gaan begin hardloop. Maar
1: presies.
2: Maar vir alledaagse gebruik, nou kom ek sê sommer nou, voordat ons verder praat, jy kyk na R310.000, nou weet ek jy wat mens anders kan koop vir dit nie, iets tweedehands miskien.
1: Meneer Kritzinger, ek het om die waarheid te sê bietjie gaan loer, jy kan 'n Hyundai Exter koop, en jy gaan so kort van R300.000 betaal vir hom, 'n Nissan Magnite, selfs daai MG ZS, oh, jy moet die gesig sien aan hierdie kant.
2: Ja, ek trek nog gesig, jy moet dit ook kan hoor. Die ding is hierdie bly nog steeds 'n groot kar.
1: Ja, dis
2: waar. In vergelyking. So, ou met appels vergelyk, en Janette het nou gesê vroeër van dink nie dis 'n resieskar nie. Dis bitter moeilik om na 30 jaar daai uit jou bloed uit te kry dat jy nou skielik 'n kar takseer op sy baadjie en nie op iemand anders se baadjie nie.
1: Okay. Kom ons los dit daar, gaan loer bietjie op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy dan sê vir my wat dink jy van die Chery Tiggo 4 Cross. Maar ek moet ook op daai noot vir jou sê, ek weet die Tiggo 4 is geweldig gewild en Chery doen baie goed in ons land. So kom ons eindig daar ook.
2: Maar gaan kry vir jou hybride een. Betaal maar ekstra dat jy nie net brandstof verbruik nie, dit is 'n heeltemal ander kar.
1: Maar nou beweeg ons oor na nog 'n Chinese een, maar hierdie keer 'n bakkie en 'n baie interessante een. En dit is die Changan Hunter K50 REEV. En kan ek begin deur te sê dat die REEV staan vir Range Extended Electric Vehicle. Dis 'n snaakse konsep, Paul, want is eintlik 'n elektriese bakkie, maar jy sit met 'n 2 liter turbo petrol engine wat soos 'n kragopwekker werk, want is eintlik 'n elektriese bakkie.
2: Ja, so dis 'n elektriese bakkie met 'n engine wat soos jy net nou gesê het, hom weer herlaai. So jy het 'n elektriese voertuig wat nooit regtig pap raak heeltemal nie. Sommer deur dit te sê, die plus daarin.
1: Ja.
2: En kyk, hierdie bakkie, moenie dink hy kompeteer met jou Hilux en jou Ranger en daai goed nie. Dit is heeltemal iets niets. Dit is fenomenaal, want ek bedoel selfs net op die battery nog voor die engine hom gelaai het, kan jy nog al 'n entjie ry.
1: Ja, onderin 130 km wat jy op suiwer elektries kan ry. En jy het glad nie wat hulle noem daai range anxiety nie, want jy weet dat die petrol engine herlaai die twee elektriese motors. Maar kom ons praat gou oor hoe hierdie bakkie lyk, want kom hy van voor af. Dan lyk dit soos hierdie futuristiese bakkie. Jy kan sommer sien as 'n Chinese bakkie, want jy kan hom van 'n myl af herken. Maar ja, dan loop jy na agterkant toe en dan voel dit vir my jy gaan 30 jaar terug in tyd, want hulle ja, die ontwerpers daar voel tog, hulle het seker gevoel hulle is moeg en hulle het 'n teebreek gevat of iets.
2: Ja, Jeanette, maar wat moet jy nou doen? Ek wil as jy nou dink aan wie se ouens wat die hardste probeer het om 'n bakkie van agter af anders te laat lyk. Dit was Mitsubishi. Weet jy of jy onthou daai bakke in die agterkant wat so snaaks gelyk of hy gesmelt het? Nou as jy dink aan die naam bakkie, jy kry net 'n ronde bakkie, dis nou in die kombuis en 'n vierkantige bakkie. So hoe kan jy nou 'n bakkie mooi laat lyk regtig?
1: Ja, wel hulle kry dit reg aan die voorkant, maar daar het gegaan na die agterkant.
2: Mag ek dink 'n bietjie net aan my vraag, jy hoef my nie nou te antwoord nie. Dis hoekom ouens tierlantuintjies opsit soos canopies en allerlei snaakse goedjies. Om die agterkant beter te laat lyk. Ek dink dis amper meer aanvaarbaar, want daar's 'n paar ander handelsmerke wat van voor af nie lekker lyk nie, wat jy ook moet verander. So dit lyk soos 'n spaceship. Maar wat as jy inklim? Dis die ander ding.
1: Nee, as jy inklim, absoluut baie goed afgewerk, goeie sagte afgewerkte materiale, so daai is nie 'n probleem nie. En kom ons praat gou oor die werksverrigting ook, want jy kyk nog steeds met die feit dat dit 'n elektriese bakkie is wat 'n kragopwekker gebruik wat 'n 2 liter turbo petrol engine is, kyk jy na 200 kW en 470 Newtonmeters wringkrag. En ek dink die brandstofverbruik, want ek bedoel jy het ook 'n weer lang pad met hom gery, maar ja, jy mens kyk hier ongeveer na so 8.6, 8.7 liter per 100.
2: Ja, nee.

0: middel, maar soos ek vroeger gesê het, hulle kompeteer nie met die ander goed. Dit is heeltemal nuwe tegnologie. Is heeltemal iets anders en as jy nie meer as 100 kilos 'n dag doen nie, gaan jy verniet ry.
1: Ja, presies. En ek dink wat belangrik is, ja, hy is vierwiel aangedrewe, maar dis nie 'n bakkie wat jy nou een of ander hektiek 4x4 route gaan aandurf nie, beslis nie, maar praat so van 'n kragopwekker. Jou bakkie kan ook dien as 'n kragbank, want jy kan letterlik omtrent 3.3 kW of dan 220 volt se krag gebruik en goed daarmee laai, soos byvoorbeeld 'n yskas of jou kampgoed of kampgereedskap. So dit maak dit ook interessant en dan natuurlik die prys.
0: Ja, as jy net kyk na so rapsie onder die R800,000, so weer eens, daar is baie ander bakkies op die mark wat jy vir daai geld kan kry, maar as jy nie jou tipiese ou is nie en jy soek iets heeltemal meer moderns en iets anders, dan is hierdie definitief iets om na te kyk. Die binnekajuit was vir my lekker gerieflik goed uitgelê en genoeg beheerspasie vir die mense wat agter jou sit ook, wat lyk het my nogal 'n ding is wat snaaks genoeg is, want die Chinese is nie groot mense nie, beter reg kry as van ons bakkies wat ons regte gewoond is hier waar die mense agter ook gemaklik kan sit met beenspasie.
1: Absoluut. Doen jouself 'n gunstige gaan loer bietjie op ons wiele twee wiele Facebook bladsy dan sien jy ook hierdie Shangaan Hunter Reef K50 wat vir jou gaan bronk. Maar nou oor na interessante wil ek sê karretjie, maar dit is glad nie 'n klein karretjie nie en dit is GWM se Aura 5. Maar spesifiek hulle HEV wat natuurlik staan vir Hybrid Electric Vehicle. Nou ons het spesifiek met die Ultra Luxury gery. Ek wil begin deur te sê, Karl, hoe lyk die kar vir jou? Want hy lyk soos iets anders, maar hy is nie dit nie.
0: So net hierdie kar van vooraf, of as jy in jou driespieeltjie kyk en jy kom aan, gaan ek nou vir jou sê, lyk soos 'n baie bekende Duitse handelsmerk.
1: Ja.
0: Hy het my sulke lyne. Ek was verbaas hoe die mense vir my aftrek in hierdie kar. En dan, toe ek later kyk hoe hy van vooraf lyk, dit lyk soos 'n Porsche.
1: Ek presies.
0: Hulle definitief bietjie iets getrek af en af, definitief nie heeltemal so mooi soos een nie.
1: Nee, verskriklik.
0: Maar as jy aankom, kan ek dink dat die mense nogal dink, o, flip, wat kom hier aan? En meanwhile, back at the ranch is het 'n 1500 turbo elektriese kar, wat hier aankom, maar was ek nou aangenaam verras, want die vorige Auras wat ons gery het was allemaal vol elektries.
1: Dis reg.
0: En ek is 100% met jou, as ek vir jou sê dat in lande soos ons in Australië waar jy ver afstande ry, is ek nog nie verkoop op elektries nie. Ja, in die dorp miskien, maar hierdie HEVs maak vir 100% sin.
1: Ja, jy verhuis natuurlik na die Aura 3 en hier het jy nou reeds die Aura 5 en wat lekker is, hy kom eintlik in 3 verskillende engine variante. Wat dit goed maak, jy kan hom kry in 'n suiwer petrol, dan kry jy hom in hierdie hybride model en jy kry hom ook as suiwer elektries. Maar nog 'n kar waarna hy my laat dink, want hy's baie rond en koepel en hierdie snaakse ligte is mini. Ek bedoel, as jy dink mini countryman, daai tipe ding, maar dis maar net om vir jou idee te gee hoe hy lyk. Maar kom ons praat gou-gou, want ek bedoel, jy kyk na 164 kW en dan kyk jy na 476 Newtonmeters wrinkrag. Dis nogal baie.
0: Dis heel
1: so, hy skenier.
0: Dis heel wat, lyk het bietjie met 'n paar karre wat ons histories gesien het as hot hatches en sulke tipe goed. As jy nou dink, 'n paar jaar terug het 'n GTI Golf, jy weet, nog nie 150 kW gemaak nie. Nou skielik kom jy met hierdie, ek wil nie sê oraikie nie, want hy is hom heel wat groter as die voriges wat ons gery het. Gerieflike kar en ek weet, ek hou van hoe dit lyk. Vir my is het, vergeet van die Porsche ding. Ek het al 'n paar van hulle gesien en ek vergeet die hele tyd as gevolg van my ouderdom, hoe die kar nou weer lyk.
1: Ag nee.
0: Nee, want ons ken hom van binne af baie meer, want dis waar jy sit. Daar kom maar 'n kar aan, dink ek, wow, wat is dit? Ey, dis 'n Aura. So, ek weet nie, dit klink vir my soos 'n geldeenheid.
1: Nee, ja nee, praat so van geld eenheid, kom ons kyk gou wat jy moet uithaal vir hom.
0: Dit is net as jy een hierheen wil heen, ons het spesifiek, soos jy net gesê, die Aura 5 HEV Ultra Luxury gery, wat beteken dat hy alles in het, jy gaan nie 'n cent moet spandeer of iets ekstra moet kry of moet opbetaal, want jy soek knoppies vir jou radio of sulke goed nie. Ek begin kyk na 474.900, so sê 475.000 rand en daar kry jy 'n kar wat lekker ruim is in die binnekant, goed hanteer, al die elektronika in het en tierlantankies waarvan jy regtig kan droom. Al wat my bietjie geplaat is, hy bagasieruim agter.
1: Dis waar, ja. So ja, die bagasieruim is definitief nie baie groot nie, maar nou goed, jy kyk na 7 jaar 200.000 km voertuig waarborg, jy ook 'n 8 jaar 150.000 km waarborg op die battery en dan is 7 jaar 75.000 km diensplan wat ingesluit is. Maar gaan loer bietjie.
0: Ja, nou ek wil net almal uit bietjie deurmekaar maak. Van die kar is groter binne as wat hy lyk.
1: Dis waar.
0: Heel wat groter binne as wat hy lyk. En wanneer jy in hom ry, ry hy as 'n baie kleiner karretjie as wat dit voel.

0: Of is baie kleiner karretjies wat dit is. So die dit voel regtig soos 'n klein onthou die Micras.
1: Dit
0: voel so 'n klein karretjie en hier moet ek sê dat met die Aura wat deel is van die GWM familie soos ons weet, die kalibrasie is goed, die radwisseling is goed, ja. jou stuur is goed, maar dis ook ouens wat histories bietjie gesukkel het daarmee net om terug te kom na ons vorige padtoetse. Dis so vinnig deesdae om hierdie goed reg te stel, dis ongelooflik.
1: Doen jouself eens gaan loer bietjie op ons wiele twee wiele Facebook bladsy. Hoe lyk hierdie pragtige Aura 5? En ja, dit is nogal een wat ons werklik geniet het.
0: Hou daai wiele aan die rol.
2: Jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.

0: Bruce Springsteen, Dancing in the Dark, gaan uit aan Leonora. Sy dra dit op aan Liana Braaibroodjie Bason. Sy sê sy mis jou baie, veral Saterdag, wanneer jylle so saam radio geluister het. Zelderberge vir M met myself, Diane, is die Rakhoff Shucks, met jou tot en met 3 uur toe vanmiddag. Ja, soos laaste paar minuten, daar is 9 minuten oor voordat ons oor gaan na ons rockmusiek toe. So stuur dier daar die 80s muziek as jy het nog nie gedoen het nie, 0211106936. Ons het ook 'n paar ander songs nog wat ook opkom, net die naam.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintsccc@icasa.org.za.
0: Jy luister na Helderberg FM 93.6 met myself, Dian. En soos ek ook vroeger gesê het, is kry die laaste paar bietjie 80 songs in, want net hierna is ons op pad na die rock weergawe van die show toe, en net rock muziek vir die hele uur. So get it through, 021-100-6936. Also receive the next voice note.
2: Hallo, ek luister gauw volgende julle tribute to the 80s music en een song wat altijd vir my sal uitstaan is hierdie Safety Dance. Anyway, groet er al van Susie, julle braaimaster hier in Helderberg.
0: Lekker Susie en ek speel hom vir jou. Dis die Rakhoff Show met myself Dian. Goeiemiddag.

0: American Authors with I'm Born to Run. Just before that, 21 Pilots with Ride. It's the Rock Off Show with myself, Dion. It's Helderberg FM 93.6. And in studio with me, I've got Heinz. Goeiemiddag.
1: Hallo, goeiedag. Hoe gaan het?
0: Lekker met jou.
1: Bietjie woes.
0: Is het?
1: Weet jy, ons het definitief bietjie baie van die elemente gehad die laaste paar dae, die seisoene wat so gechop and change het sommer.
0: Ja, kyk, dit is ons typies Kaapstad, jy sal nooit een seisoen in 'n dag hê nie, jy het ten minste 3 van die 4.
1: Dit is so. En ook wat nou gebeur het met my, die wind het so hard gewaai, ek kon nie by my kar uitklim nie. Dit het my deur so toegedruk en ek sien 'n swak ou nie, maar ek stoei so teen en ek van wat is besig om aan te gaan?
0: Oh my gosh, jammer ek lag, maar dit het soortgelyk dit het nou gebeur, ek weet precies wat jy praat.
1: Ja, wat gaan aan daar buiten?
0: Dis wild.
1: Absoluut.
0: Maar ek weet hierdie area ook, vooral Gordons Bay weet ek, is verskriklik woes met wind. Ek kan onthou toe my ouma in Kleinmond gebly het, ook die een dag die Noordwester het daar gewaai. En enig iemand daar kan bly, weet die Noordwester is mal. En ook, ek het amper met straat afgewaai. Okay, ek was ook baie kleiner gewees.
1: Yes.
0: Dis insane, die wind is rarig insane. So ja, wees versigtig as jy daar buiten is. Die wind is mal, hou jou deur vas en kan kar deure afruk ook.
1: Absoluut. Ja, ten minste die ander kant toe gewaai. Ek het gevoel ek was vasgemaak in my kar.
0: Hektiek. So wat kan ons verwag aan jou show?
1: Vandag gesels ons bietjie lekker, want dit is nou die begin van die maand, mos nou. So, eerste saterdag van die maand, ek gaan weer vir die Helderberg 'n uitdaging gee van, jy weet, wat om te doen in die maand. Ja, uitdaging gee, doen ietsie anders, jy weet. So, dis wat ons gaan doen in die tweede uur, het ons Power Hour, waar lekker request kan deurstuur. Ek sit lus vir lekker muziek vandag, jy weet. Ek gaan cut to the chase, jy nou. Kom ons spring in met lekker muziek vandag. So, die Helderberg kan lekker vir my request deurstuur. En in die laaste uur, het ons Afrikaans boon, dat is altijd ietsie interessants wat gebeur daar. Ek gaan nog later deel wat ons gaan doen.
0: Okay, ek sien uit. Een bietjie sokkie?
1: Altijd een bietjie sokkie. Een bietjie baie, hè?
0: Lekker. Wat is een saterdag sonder een sokkie?
1: Precies daai!
0: Nog een sokkie. Okay, and on that bombshell, I'm just gonna leave it there. The ends are cooling down, but the journey doesn't have to end. Thanks for rocking it out with us on the Rock Off with Helderberg FM 93.6, proudly sponsored by Legends Auto and VIP Motors. From iconic classics to modern favorites, every legend deserves the right ride. Find yours with a trusted range of quality pre-owned vehicles, flexible finance, and service that goes the distance. Visit legendsauto.co.za or vipmotors.co.za today. Legends Auto and VIP Motors, keeping the legends rolling.
2: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Helderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233. Or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Here. Yeah.

don't tolerate their bad words. If it's time for them to go, it's time for them to go. Welcome here on Helderberg FM's show called The Weekends on Helderberg FM. I am your host, Heinz Schofield, here, and of course, as promised, it's time for Power Hour, and we're going to jump right into the requests here. The first one is going out here to Meadowridge Elders. Firstly, welcome here on the show, because this is not the only newcomer I've had today here on the show. I get ook nog 'n boodskap hierso deurgekry van Charlton Blau wat gevra het vir sy liedjie en dit is, laat ek hom gou mooi hierso kry. Dit is Iconopop, I Want You. Hy kom op vir jou nou derde en natuurlik maar dit ook gedeur 'n boodskap hierdeur gestuur en het gevra vir Katrina and the Waves Walking on Sunshine. Maar die eerste liedjie wat vir Meadowridge gaan, as ek ooh ja ja, ek het daai naampie reg gekry. Dit is Olivia Rodrigo se Drop Dead. Ek weet nie of ek hierdie ene ken nie, maar was dit 'n lekker blend hierso van drie liedjies, 'n bietjie van bietjie new, 'n bietjie old en 'n bietjie fun. Bly nog ingeskakel asseblief, daar's baie treffers wat nog opkom en as jy dalk jou versoekie nog wil deurstuur, stuur so gerus 'n WhatsApp hier op 021 100 6936. Ek sal altyd probeer om 'n plan te maak. Here we go, Olivia Rodrigo's Drop Dead.

I Want You by Icona Pop featuring Galantis. And right before that, we had Katrina and the Waves of Walking on Sunshine. And of course, before that, we started off this triple play of your Power Hour with Olivia Rodrigo's Drop Dead. Welcome here to Helderberg FM 93.6. If you've just tuned in, maybe you've just tuned in for the first time. Hallo, aangenaam kennis. Ek is Hein Skoveldiesel. En ek sal saam met jou tot en met 6 uur. Remember, I gave you the opportunity to let me know, like, what song did you want to hear? Never be shy. Send me through a WhatsApp there on 021-100-6936. Eina het gevra hierso vir Sam Fender, se People Watching. Anna, ek like van die keuse vandag hier. So, dit is ook 'n liedjie wat nogals op my kop is. Ek het amper die ene gespeel vandag as die finale song vir die eerste uur. So, goeie keuse hier so vandag. Maar onthou, geen keuse is ooit 'n slegte keuse nie. Ek wil net jy moet daai onthou. So, as jy dalk nog, jy is nie seker of jy dalk jou liedjie wil deursien nie, maar stuur se gerus deur op haar WhatsApp lyn. Ek gee vir hom nog een keer net vir in case jy hom nou gemis het. Dis 021-100-6936. Time for us to do some people watching. Hello and welcome.

0: Dis Ray Dillon met Gebore vir jou hierso op Helderberg FM 93.6. It is now the halfway segment of the show, and more specifically, that doesn't mean that we're just in the halfway of Power Hour. We are in the halfway mark of the entire show. So we're still together for an hour and a half. Afrikaans bo, hy lê nog voor vanaf 5:00 tot 6:00 en vandag het ek mos beloof ons gaan weer ietsie interessants aanvang, maar ek gaan nog nie al my geheime weggee nie. Ons nog 'n paar versoekies wat deurgekom het. Ek gaan hulle nou speel. Ek hou daarvan wanneer die lyn lekker populêr is. Ons baie versoeke wat vandag deurgekom het en dis 'n goeie ding. Ek hou daarvan om altyd vir almal 'n beurt en 'n kans te gee. So ek probeer nog van hulle hierso en uit mekaar uitkry, want van die liedjies is maar bietjie teruggebare in daai argiewe, so ek soek nog lekker rond of soms het ons net nie die liedjie op die stelsel nie, maar moenie worry nie, indien dit die geval is, ek stuur vir my net dan nog 'n opsie en dan kan ek altyd kyk of ons nie vir hom kan kry nie, want soms, ek wil net sê dat soms is dit 'n moeilike soektog, soms gaan dit soos 3-4 keer wat ons 'n versoekie moet vervra, tot en met die echte likkie op eindig wat ons het in die systeem. So, moet nie worry nie. Anton het gevra vir Cloud van Substitute en ons nog een versoekie so deur vir Rocky Burnett, Tired of Towing the Line. Is een likkie aan my, ek ken nie vir hom nie. So, baie om nog in na uit te sien. Indien jy dalk 'n Afrikaanse likkie wil luister, stuur vir my die versoekie ook deur op 021-100-6936 en dan kan ek vir hom vir jou speel in Afrikaans bo wat begin na 5:00. We're jumping back into the music right after this.
1: Some journeys carry more than just passengers. They carry stories, generations, and everyone you love. A little voice in the back, a laugh from the seat beside you. Outside might be storming, but inside it's calm. In every turn, every moment, you're trusted with what matters most. You feel it, that promise that everyone in the car is safe. That's not just control, that's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans bo word met trots geborg deur die Unati Groep. As jou alles in een subkontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou die Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Baas reg, tyd om 'n bietjie van 'n terug tyd, 'n tydloop lewe te vat. Hierso ons gaan nou vandag bietjie dinge weer bietjie anders doen. Ek gee vir jou weer eens die krag om die liedjies te versoek wat jy nie normaalweg hoor op die stasie nie. So en dit is presies wat die Helderberg sover gedoen het. Daar is baie versoekies wat ingekom het, maar indien jy miskien nog ene het, stuur gerus 'n WhatsApp deur op 021 106 936. Daar is nog 'n paar gapinkies. So laas week het ek wat ons gedoen het is ons het almal mekaar se gunsteling Afrikaanse liedjies gekies en gespeel en ek het gekies Relero se Trekkertjie en dit is 'n baie ligsinnige liedjie, hy's tong in die kies, maar het ook 'n lekker ritme, so hy is lekker lewendig en bring groot energie. Aina het vir my gesê, egter, sy het vir my laas week gevra wat die liedjie se naam is en ek het hom graag toe gedeel. En toe die vandag vra Aina dat ek moet asseblief hom speel. So ek gaan die liedjie speel en ook ek verstaan dat Kristen en Ronel luister ook daar buite. Hierdie liedjie gaan ook uit na jou Ronel, maar grappies op 'n stokkie op die een kant, ek sal ook jou gunsteling liedjie speel teens Jordaan se Soos Bloed na dit. En Anton het ook gevra vir Mani Jackson met Die Hemel Weet. Dit is nog lekker vol en lekker prettig hier, so ek hoop jy bly nog ingeskakel saam met my en ons gesels natuurlik ook 'n bietjie lekker. Hierso kom hy, Relero se Trekkertjie, want daar is toch niks so lekker soos 'n ou John Deere nie.

0: Moni Jackson met die hemel weet. En voorbaat het ons gehad teens Jordaan se soos bloed en natuurlik het ons Afrikaans bo afgeskop met Rialeru se trekkerkie. Ek het 'n paar WhatsApps gekry oor hierdie liedjie. Ek is bly om te hoor dat julle hom ook geniet. Asseblief gaan ondersteun vir Rialeru. Sy het groot talent en ek voel dat sy verdien meer luisteraars. Dit is moeilik soms om jou voete te vind op in as jy 'n nuwe wel nie 'n nuwe kunstenaar nie, maar as jy is een van daai meer plaaslike kunstenaare is. So gaan ondersteun haar asseblief aanlyn as jy van haar liedjie gehou het. Vir nou het ons nog steeds 'n paar lekker versoekie wat nog deurlei hierso op jou Afrikaans bo uur. Ek het teens Jordaan se Nimme Broos wat deurkom van oom Hans af. Ek hoop jy geniet hierdie ene. Ongelukkig nie daai ander een gehad wat jy gevra het voor nie, maar dis okay. Dit is hoekom ek sê gee soms twee keuses. Carla het ook gevra vir Thuis die Bosveld klong, se swak op mond en Martie het gevra vir Brendan Piper se ou da. Bly nog ingeskakel en laat my weet as daar dalk is 'n liedjie wat ek vir jou kan speel op daai WhatsApp lyn is 021 100 6936. Baie dankie. Goeiemiddag. Ek is Hein Schofield hier so nog saam met jou vir hierdie uur.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street, Strand.
2: Vir die gemeenskap, vir jou.
3: Helderberg FM
2: 93.6.

Po. Hallo, as jy nou ingeskakel het, welkom hierso by my Heinz Schofield. Maar natuurlik, daar is ook so baie plek vir die nuwelinge om in te kom vir die eerste keer wat nou luister hierso saam met my. Skies, daar verloor ek heeltemal my trein van gedachte. Maar nou, ons het nog baie liedjies wat nog opgelei het. Ek het 'n spesiale versoekie ingekry so van my mede-kollega en spesiale vriendin, Mariana Keizer. Sy sê vir my dat Baby Chocolates is nou al heel week in haar kop. Hy gaan nou volgende vir jou opkom en dan het ek ook nog 'n versoekie gekry vir Elvis Blue se Kalahari Reën en ons het 'n liedjie van Postduif wat na daai op gaan kom. So bly nog gerus ingeskakel. Hierso kom hy vir jou Mariana. Asseblief onthou stuur vir haar ook bietjie liefde môre of bly ingeskakel asseblief in vir haar program tussen dit is mos 12 tot 3 jou Timeless Sundays. Dit is altyd ietsie om na uit te sien. Sy vat jou terug in tyd na die Golden Oldies toe. Baie groete van my kant af, Heinz Schofield, hierso.

0: Musiek en meer. Helderberg FM 93.6.
1: Yes, middag Helderberg. Ek dink dit is tyd vir posthuif en laat val die water. Ons soek die water. Lekker middag julle, lekker braai. Geniet dit. Tjie.

daar's 'n dam daar by Grabouw. Daar's 'n land wat harte hou, maar die mense praat nie, heel trots was opgebouw. Kinders kan nie verstaan nie.

0: kondisieer pre-owned in Somerset West reg langs Volwest Volkswagen. Kry jy net die beste voorheen geliefde voertuie, gehalte, diensrekord en mededingende pryse. Met Gordon Boshoff en sy span wat jy ken en vertrou, staan ons vir eerlikheid, integriteit en uitstekende diens. So, as jy op soek is na jou volgende pre-loved voertuig, onthou, kondisieer pre-owned, jou eerste keuse. Jou beste keuse, jou enigste keuse. Kondisieer pre-owned, die kenners van pre-owned voertuie in Kaapstad.
1: Helderberg FM 93.6.
2: Yeah.

0: verder by RG FM.
1: 93.6.
2: Dis die reek in jou klere. Dis kant middernag. Dis die manne se stories. Oor die dag se jag. Dis die knitter van die hout. Wat die vlamme lek. Dis my hart se plek. Vergeet van gister.

Dis die groen mokpani, dis die oulei klip, dis al die sterre in die hemel, wat stil daar sit. Luister amal